こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月14日水曜日。本日の放送は放送技術者アスユクマスとともに私メルベチュタルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。中期サット4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トゥルキエはサウジアラビアを支持。フーシ派の攻撃でリヤドにミサイルの破片が落下。4人負傷、住宅15棟に被害。ネテニヤフ、避難民パレスチナ人のヨルダン川西岸の難民キャンプへの帰還を拒否。アラブ連合軍、サウジアラビアの首都リヤド北部でドローン3機を撃墜。インドビハール州で船が転覆、子供少なくとも13人が溺死。米民主党議員、国土安全保障省と移民税関捜査局の廃止を求める法案を提出。国連、国会でのドローン攻撃を非難、世界の食料供給への影響を警告。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トゥルキエはサウジアラビアを支持。トゥルキエのレジェプタイブ・エルドアン大統領は、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話会談を行いました。トゥルキエ大統領府通信局の発表によりますと、会談では地域の最新情勢やサウジアラビアに対する攻撃について協議しました。エルドアン大統領は、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対して、サウジアラビア領内を標的とした風刺派の攻撃をトゥルキエは最も強く非難すると伝え、犠牲者への哀悼の意と遺族へのお悔やみを表明しました。また、トゥルキエは今後もサウジアラビアを支援していくとした上で、この困難な乗り越えられを信じると述べました。フーシ派の攻撃でリヤドにミサイルの破片が落下、4人負傷、住宅15棟に被害。サウジアラビアの首都リヤドの住宅地に迎撃された巡航ミサイル2発の破片が落下し、4人が負傷、住宅15棟が被害を受けました。サウジアラビアの民間防衛当局によりますと、火曜日にフーシ派が発射したミサイルが迎撃され、その破片によって女性2人、男性1人、子供1人が負傷しました。現場には直ちに緊急対応チームが派遣され、負傷者の救護や周辺地域の安全確保に当たりました。ネテニヤフ、避難民パレスチナ人のヨルダン川西岸の難民キャンプへの帰還を拒否。イスラエル首相のネテニヤフは占領下にあるヨルダン川西岸北部の難民キャンプから避難を余儀なくされたパレスチナ人の帰還を認めず、イスラエル軍による同地域の占領を恒久的に続ける方針を示しました。首相府が公開した映像によりますと、ネテニヤフはかつ国防相や軍の高官らとともに、トゥルカルム難民キャンプ付近を訪問した際、このように述べました。イスラエルの最高裁判所は日曜日、避難したパレスチナ人が元の地域に戻れるようにするための措置について、正式な日程を示すよう政府に命じていました。ネテニヤフはこの判決に直接言及し、彼らは地域住民ではないテロリストだと述べました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: インドビハール州で船が転覆、子ども少なくとも13人が溺死。地元当局が明らかにしたところによりますと、インド東部ビハール州のガンジス川で旅客船が転覆し、15歳以下の子供少なくとも13人が死亡しました。地元当局によりますと、現場に駆けつけた救助隊が川から13人の遺体を収容したほか、乗客6人から7人が救助されました。インドのモディ首相は今回の事故について、深い悲しみをもたらす出来事だと述べ、犠牲者の遺族に補償金を支払うと発表しました。米民主党議員、国土安全保障省と移民税関捜査局の廃止を求める法案を提出。 アメリカの民主党のデリア・ラミレス下院議員は国土安全保障省を解体し、移民税関捜査局と税関国境警備局を廃止した上で、新たに連邦政府の地域社会安全省を設立する法案を提出しました。ラミレス議員によりますと、安全保障最高層法案は、2001年の同時多発テロを受けて設立された国土安全保障省に代わり、公共の安全や市民の権利、働く家庭への直接的な支援を重視する、地域社会を中心とした新たな組織の設立を目指すものです。ラミレス議員は、国土安全保障省は国家が深い傷を負った後に設立され、安全を守るという名目で私たちの権利を侵すために作られたと批判しました。国連、国会でのドローン攻撃を非難、世界の食料供給への影響を警告。国連は国会で商船を標的としたドローン攻撃を非難し、民間船舶に対する脅威の高まりが、世界の食料供給網の混乱や食品価格の上昇を招き、船員の安全を脅かす恐れがあると警告しました。国連のグテーレス事務総長の報道官を務めるステファン・デュジャリック氏は、記者団に対して民間船舶への攻撃、とりわけブルガリア沖で最近発生した攻撃を当然ながら非難すると述べました。また穀物やその他の生活必需品を運ぶ船舶への攻撃が増加しており、その影響が世界市場の価格にも及んでいると指摘しました。アラブ連合軍サウジアラビアの首都リヤド北部でドローン3機を撃墜。イエメンの政党政府を支援するアラブ連合軍のサウジアラビアの首都リヤド北部で確認されたドローン3機を撃墜したと発表しました。アラブ連合軍の報道官を務めるトゥルク・アルマリキ少将は SNS の X への投稿で、リヤド北部で確認されたドローン3機を撃墜し、破壊したと明らかにしました。一方、ドローンの発射元については明らかにしませんでした。イエメンではここ数週間、政府軍とフーシ派の戦闘が激化しています。フーシ派は自らが攻撃を受けたと主張し、サウジアラビアに対して弾道ミサイルやドローンによる攻撃を行っています。イエメンでは2014年9月にフーシ派が首都サヌアや一部の州を掌握して以降、内戦が続いています。サウジアラビアが主導するアラブ連合軍は2015年3月から国際社会が承認するイエメン政府を支援しています。以上、ニュースをお届けしました。

視聴者の皆様、第1回夢の旅路からこんにちは。都市生活の混乱と騒音、多くの時間と労力を費やすビジネス生活、そのような日常生活の流れから少し休憩したいとき、最初に別の場所に行くことが頭に浮かびます。私たちが見ねっているこの別の場所が私たちをリフレッシュし、リラックスし、より良い人生を

始めるために必要なゆとりを与えてくれるのを望んでいます。だからこそ、このプログラムでは、訪問する国々で観光ルートから外れた秘境へ行きます。私たちの最初の目的地は、トルコの隣国であるイランです。イランから出発するこの旅では、何世紀にもわたってこの土地に足跡を残したトルコ文化をたどります。セルジューク時代からサファビー朝、イルハン朝からガジャール朝に至るこの豊かな遺産は現在でもその活力を維持しています。旅は北西のタブリーズから始まります。タブリーズの古代の通りを歩いていると、あらゆる場面でトルコ史の痕跡を見ることができます。この壮大な都市は現在でもイラン・アゼルバイジャンの中心地となっています。都市の中心部にあるグランドバザードレーは、ユネスコの世界遺産に登録されている巨大な建造物です。トルコイスラム建築であるこの美しいバザールには、商人の声がトルコ語で響き渡ります。タブリーズを過ぎると、私たちのルートはウルミヤまで続きます。ウルミヤに到着すると、トルコとペルシャの伝統がどのように融合しているかを見ることができます。地元のトルコ伝承で特別な位置にいるウルミヤ湖では、湖が塩の結晶で覆われた魅力的な景色を眺めることができます。都市の中心部にあるウルミヤバザールでは、トルコ語を話す商人や職人と会話をしながら、活気に満ちた地元文化に体験することができます。ザンシャンに到着すると、イルハン朝時代の壮大なスルターニエの墓が迎えてくれます。世界最大級のレンガ造りのドームを持つこの建物は、モンゴル、トルコ建築の傑作です。この地域のトルコ人の日常生活と伝統に関する豊富なコレクションが、邸宅や移入するラートシュハイネ博物館で展示されています。私たちの次の目的地は、イラン北部に位置するアルダビール市です。ここは、サファビー朝の精神的中心地として重要性を持っています。シェイクサフィンの墓には建築だけではなく書道やタイル細工などトルコ芸術の複雑さが展示されています。霊長の図書館にはかつて世界で最も豊富な写本コレクションが保存されていました。南に移動してイスファハンに到着するとトルコイスラム建築の素晴らしさに遭遇します。セルジューク朝時代に遡るジュマモスクはトルコとイスラムデザインが混合した建造物の優れた例です。ナクシ・ジャハン広場にあるシェイフ・ルトフラーモスクとアリ・カプ宮殿はサファビー朝時代に建てられ、トルコとペルシャ建築の調和の美しさを表現しています。シェヘル・ストゥン宮殿の歴史的場面を描いた壁画と宮殿の音楽室の音響設備はトルコ芸術の複雑さを反映しています。シラーズではペルシャ文化とトルコ文化の独特な融合を見ることができます。ケリム・カーン全土の城は印象的なトルコ軍事建築の一例です。トルコ絨毯や敷物の伝統的な模様は都市の有名な市場に今も息づいています。東に移動してマシュハドに到着するとイマーム・レザーの墓の霊的な雰囲気が迎えてくれます。この神聖な場所は何世紀にもわたってアナトリアから来るトルコ人巡礼者が頻繁に訪れる場所であり、建築的にも精神的にも深い痕跡を残しています。都市の絨毯ワークショップでは、イランの有名なホラーサン絨毯に描かれたトルコのモチーフを見ることができます。旅の最後の目的地は首都テヘランです。グリスタン宮殿では、ガージャール王朝のトルコ遺産に触れることができます。宮殿の壁のタイルと書道は、トルコとイランの芸術の伝統を完璧に融合させていますが、宮殿博物館の作品には、イランの歴史の中にトルコの支配者が残した深い痕跡を明らかにしています。この旅を通じて私たちが出会うすべての都市、建物、人物は、イランにおけるトルコの存在の深さと豊かさを表しています。トルコの言語と文化は、歴史的建造物だけではなく、人々の日常生活、音楽、手工芸品、食文化など、イラン全土に現在まで影響が残されています。次に、何世紀にもわたってトルコとペルシャの伝統が融合したイランの食文化を見てみましょう。この食の旅では、2つの深く根付いた料理が交わる場所で、忘れられない味に出会うことができます。
最初の目的

であったタブリーズです。この町の有名なミートボール、タブリーズミートボールは、卵、プルーン、くるみが入った大きなミートボールで、トルコ系アゼルバイジャン人の傑作です。タブリーズはバザールで売られているペスティルとスクク、くるみ入りぶどうのデザートは、私たちがアナトリアで浸透している味をイラン風にアジレンジしたものです。朝食の三角パンにクリームと蜂蜜を塗るのはまさに万の食事です。ウルミアの料理は湖畔に位置することで他とは異なる特徴があります。ここではディジと呼ばれる石のケバブはカルスの石ミートボールを思い出させます。地元の市場で販売されているバスルクとドライフルーツはトルコ料理ではほぼ同じ名前で呼ばれています。アルダビールでピティに出会いました。アゼルバイジャン料理で有名なこのひよこ豆と子羊料理は土鍋で調理され提供されます。この町の有名なドルマ料理はブドウの葉からピーマンの詰め物まで様々です。イスファハーンではサバビー状の美しい宮殿料理に出会うことができます。チロケバブは現在のイラン料理とトルコ料理の双方に欠かせないものです。イスファハーンの有名なビリヤニはひき肉はパンを挟んで調理したトルコのピタの遠い親戚です。マシュハド料理はホラーサン地方の豊かな伝統を反映しています。シシリキはケバブの一種で語源はトルコ語です。ここで作られるアシュレはアナトリアと同様、ムハッラム月、かっこ退院歴の1月には欠かせないものです。ピラフはイランのどの流域でも食されています。同じく南ホラーサン地域独特のゼレシュブドウで作られたサブジポロなどの料理はトルコ料理のピラフに似ています。どの料理にもサフランが欠かせません。お茶の文化はイラン社会とトルコ社会の両方によって不可欠な社会的儀式です。くびれのあるグラスで提供されるお茶は、どの文化でも会話、おもてなし、日常生活に欠かせないものです。トルコとイランの食文化は何世紀にもわたって深く絡み合ってきたため、現在では多くの料理の起源を明確にすることはほとんど不可能です。この豊かな伝統は今でも生き続けており、両国の食文化をユニークなものにしています。夢の旅路の次の目的地で会いましょう。幸運をお祈り申し上げます。

本当に人間が書いたのでしょうか。 AI はもはや単なる道具ではない。誰が何を語るのかを左右するほどの力を持ち始めています。こんにちは。今回はユスフ・ウズクル氏がテレテドイツのためにまとめた興味深い論考をご紹介します。 AI の急速な発展は科学、教育、産業、メディア、そしてコミュニケーションのあり方を大きく変えています。 AI はもはや未来の技術ではありません。誰が力を握り、誰が未来を形作るのかを左右する世界的な力となっています。そしてこの変化が最もはっきりと現れているのが、特に慎重さが求められる分野、ジャーナリズムです。世界各地で起きている問題や、ドイツで AI を使って作成されたコラムをめくる議論は、私たちに明確な課題を突きつけています。透明性、説明責任、そして編集上のチェックはもはや策を繰りできない問題です。一方、AI 分野では米国のテクノロジー企業が大きな影響力を持つことで、新たな依存も生まれています。こうした企業のシステムは世界の情報のあり方や解釈、さらにはコンテンツそのものにも、ますます大きな影響を与えています。こうした中、中国やトゥルキエなどは独自の技術開発を進めています。エルドアン大統領が発表したトゥルキエ AI 行動計画2026から2030は、単なる技術の近代化にとどまりません。デジタル主権と戦略的自立を目指すトゥルキエの姿勢を具体的に示すものでもあります。ここからは AI をめぐる倫理的な議論を2つの側面から見ていきましょう。一つ目は AI が生成するコンテンツの中立性です。例えば、一部の AI システムは特定の政治的、あるいは思想的な見方を、あたかも客観的な情報であるかのように示すことがあります。これは、ジャーナリストや利用者にとって大きな問題です。こうしたアルゴリズムの偏りを見つけ、事実を確認し取り除くには、さらに多くの作業が必要になります。同時に AI そのものへの信頼を損なう原因にもなります。二つ目はメディア業界に直接関わる問題です。ジャーナリズムのコンテンツをどのように作るのか、ニュース制作に AI をどこまで使って良いのか、そしてジャーナリストの責任はどこにあるのか。ドイツは今まさにこの議論の渦中にあります。ドイツの新聞ユーディシェ・アルゲマイネは、かつてターゲス・シューピゲールで発行人を務めたシュテファン・アンドレアス・カスドルフ氏のコラム2本について、 AI で作成された疑いがあるとして削除しました。その後、編集長はより厳しいルールを発表。社説や論評について人間が書いたものなのか、それとも AI が生成したものなのかを、これまで以上に厳しく確認する方針を示しました。フランクルフルター・アルゲマイネ・ザイトゥングも、チューリンゲン州首相による寄稿文をウェブサイトから削除しました。また D サイトの調査では、デジタル担当省の名前で掲載されたいくつかの寄稿文にも問題があったことが明らかになりました。ただし、これはドイツだけの問題ではありません。AI が生成したコンテンツはすでに世界中に広がっています。明確な対策を取らなければ、人間が作ったオリジナルのコンテンツと AI が生成したコンテンツを見分けることは、ますます難しくなるでしょう。この議論の中心にあるのは3つです。透明性、
編集上の責任、そして読書からの

信頼です。ではどうすればよいのでしょうか。 AI はすでに日々のジャーナリズムの一部になっています。情報収集から画像の編集、文章の作成まで様々な場面で使われています。その現実を否定することはできません。だからこそ AI の利用には明確な倫理基準が欠かせません。ドイツ報道評議会もこの点を強調しています。重要なのは AI をどの程度使ったかだけではありません。慎重さ、正確さ、責任、透明性といったジャーナリズムの基本原則を守っているかどうかです。そして最も重要なのは最終的な責任は常に人間にあるということです。 AI は間違えることがあります。事実ではない情報を作り出したり、内容の浅い文章を生成したりすることもあります。そのためジャーナリストは AI に明確な指示を与え、生成された内容を確認し、自らの解釈や文体、視点を加える必要があります。では AI が意図的な情報操作や偽情報の拡散に使われた場合はどうでしょうか。その時点で問題は倫理だけでは済まず、法的責任が問われることになります。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月15日木曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとスペイン国産ジェット練習機フルジェットの共同使用を開発。イエメンタイズで戦闘激化、風刺派200人以上が死傷。北朝鮮2種類の戦略巡航ミサイルを試験発射。イラン革命防衛隊アメリカが新たな攻撃に踏み切るのは非合理だが、その可能性はある。米国麻薬対策の一環で中南米に数百人の兵士を派遣。イスラエルのインテル工場で爆発、3人が重傷。ロシア最大手銀行のデータセンターにドローン攻撃。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとスペイン国産ジェット練習機フルジェットの共同使用を開発へ。トゥルキエとスペインは、スペインの下請け企業も参加する形で、トゥルキエ産ジェット練習機フルジェットの共同使用を開発する方針です。トゥルキエのハルク・ギョル軍防衛産業庁長官が明らかにしました。ギョル軍長官は、スペインが空軍向けの練習機としてフルジェットを選定したことについて、両国の協力関係を象徴する最も重要な事例だと評価しました。また、フルジェットの初期型はトゥルキエ航空宇宙産業が製造し納入します。その後、スペインの下請け企業の参加や、スペイン国内での追加認証作業を通じて、両国共通のプラットフォームとなる仕様を納入する予定だと述べました。さらに開発する機体は、まずスペインの需要に対応し、その後他の NATO 加盟国や友好国にも提供する方針を示しました。イエメンタイズで戦闘激化、風刺派200人以上が死傷。イエメン政府軍は南西部タイズ県で激しい戦闘が

0: 圧政し、風刺派の戦闘員202乗が死傷したと発表しました。政府軍は係争地域や補給路の支配権を取り戻すため、軍事作戦を続けています。イエメン軍司令部によりますと、戦闘は水曜日の朝に始まり、午後にかけて大幅に激化しました。戦闘では軍用車両1台が破壊され、戦車2両が損傷したほか、武装車列が無力化され、無人航空機1機が撃墜されました。今回の作戦は国際的に承認されたイエメン政府が今月初めに開始したイエメンの夜明け作戦の一環です。この作戦は首都サヌアを含む風刺派の支配地域を奪還することを目的としています。北朝鮮2種類の戦略巡航ミサイルを試験発射。韓国のヨンハプニュースが朝鮮中央通信の報道を引用して伝えたところによりますと、北朝鮮は昨日日本海で兵器の試験を実施しました。今回の試験では潜水艦からの発射を想定した2種類の戦略巡航ミサイルが使用され、潜水艦戦闘システムの現在の機動能力を確認することが目的だったとしています。韓国政府は10月12日、北朝鮮が日本海に向けて複数の弾道ミサイルを発射し、ミサイルは海上に落下するまでに900キロ以上飛行したと発表していました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン革命防衛隊、アメリカが新たな攻撃に踏み切るのは非合理だが、その可能性はある。イラン革命防衛隊のホセイン・モヘッビ報道官は、出演したテレビ番組で、イランとアメリカの緊張について発言しました。モヘッビ報道官は、アメリカがイランに新たな攻撃を仕掛けることは、非合理だがと、する一方、アメリカのドナルド・トランプ大統領が中間選挙を前に成果を必要としているため、攻撃に踏み切る可能性があると述べました。また、イランは新たな攻撃に備えており、アメリカは後悔することになるような報復を受けると主張しました。さらに2月28日に始まった戦闘では、旧世代の兵器を使用したものの、現在はより高度な兵器システムを保有していると述べました。米国、麻薬対策の一環で中南米に数百人の兵士を派遣。ニューヨークタイムズ紙によりますと、米国は中南米諸国の軍との合同訓練を実施するため、数百人の兵士を派遣しました。米国防総省が麻薬密輸組織に対する軍事作戦を大幅に拡大する中での動きです。同紙が匿名の米軍当局者の話として伝えたところによりますと、ニューヨーク州のフォードトラム基地に駐留する第10山岳師団の約600人からなる大隊の選定権がパナマに新設されたジャングル訓練施設への配備を開始しました。派遣された兵士はコロンビア軍やホンジュラス軍との合同訓練を行う予定です。また米軍の特殊作戦部隊が麻薬カルテルに対する直接的な吸収作戦について協力国の部隊に助言する任務も検討されています。イスラエルのインテル工場で爆発、3人が重傷。イスラエルメディアによりますと、同国南部キリアットガドにある半導体大手インテルの工場で爆発が発生し、少なくとも3人が重傷を負いました。救助隊などが出動し、火災や有害化学物質の漏出の可能性に対応しました。 イスラエル紙エルサレムポストは同国の

緊急医療関係の情報として、水曜日に発生した爆発で3人が重傷を負ったと報じました。同紙によりますと、イスラエル警察はガスポンプの爆発が原因となった可能性があるとみていますが、詳しい原因はまだ確認されていません。ロシア最大手銀行のデータセンターにドローン攻撃。資産規模と顧客数でロシア最大の銀行、国営のズベルクバンクのデータセンターにドローンが着弾しました。ただ同行の幹部は水曜日、銀行のシステムやサービスは通常通り稼働していると説明しました。今回の攻撃は、ウクライナがロシアのインターネットインフラを標的に実施している報復攻撃の一環とみられています。また、ロシア最大の IT 企業ヤンデックスは、今月に入ってからデータセンターが少なくとも3回ドローン攻撃を受けたと発表しました。ロシア国防省によりますと、ウクライナは火曜日の夜から水曜日の朝にかけて、ロシア国内とクリミア半島に900機以上のドローンで攻撃を仕掛けました。ウクライナ政府は、これらの攻撃についてまだ声明を出していません。以上、ニュースをお届けしました。

戦争の傷跡が残る時代、国の未来は親を失った子供たちの瞳に託されていました。戦地へ向かった父親が残した子供を誰が守るのか。その問いに答えるため1921年6月30日、アンカラでヒマイエイ・エトファル教会が組織されました。教会の始まりは1917年に遡ります。第一次世界大戦で増えた孤児や身寄りのない子供を守るため、オスマン帝国の知識人や政府関係者によって設立されました。1921年にアンカラで再編され、共和国成立後はムスタファ・ケマル・アタトゥルクの支援を受けて発展しました。後の児童保護機関の基礎となりました。今回は社会全体で子どもたちを守ろうとしたその歩みをご紹介します。教会は各地に支部を設け、孤児や支援を必要とする子どもたちを支えました。目的は命を守るだけではありません。食料や衣服、住む場所を提供し、教育や医療を通して子どもたちが健康に成長できる環境を整えました。教会の記録には、戦争で苦しむ子どもたちを国民全体で守り、教育し、未来を担う人材として育てることが使命として記されています。こうしてヒマイエイ・エトファルは単なる慈善団体ではなく、社会全体で子どもを守る仕組みへと発展していきました。教会の発展に大きく貢献したのが、フアト・ウマイ医師です。国の再生には健康で教育を受けた子どもたちが必要だと考えていました。しかし当時は経済的にも厳しい時代でした。そこで教会は市民が参加できる様々な募金活動を行います。その代表的なものがバッジや切手の販売でした。町や学校ではヒマイエ・エトファルと書かれたバッジが販売され、その収益が子どもたちの支援に使われました。政府の支援や寄付も重要な財源でしたが、この活動によって多くの市民が子どもたちの支援に直接参加するようになりました。一人一人の小さな善意が戦争で傷ついた子どもたちの大きな支えと

なったのです。トゥルキエの4月23日子どもの日の歩みにもヒマイイ・エトファルは深く関わっています。1920年にトゥルキエ大国民議会が開設された後、4月23日は子どもの日としても祝われるようになりました。1929年には一部の都市で行事が1週間に広がり、子ども週間となります。教会は募金箱やバッジ、寄付を通じて資金を集め、各地に孤児院や児童養護施設、保育施設を開設しました。また、健やかなトゥルキエの子供という雑誌を発行して、母親たちに育児や子供の健康について情報を伝えました。こうした活動は子供を社会全体で守るという意識を広げていきました。ヒマイ・エトファルが残したもの、それは子どもたちを守ることが国の未来を守ることにつながるという思いでした。バッジを買った人、募金箱にお小遣いを入れた子ども、財産を寄付した人、小さな善意が一つになり同じ願いを支えました。健やかな子どもたち、力強い未来、社会全体で孤児たちを支えてヒマイ・エトファル、その歩みには思いやりと助け合いの精神が刻まれています。今回は子どもたちを守り続けたヒマイ・エトファルの物語をご紹介しました。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。